Ya me samo song ngange kanga kem ke wolang me masika makayam ko programa ke ya changu dem sala ke wolang mtsitsa etrata kama ko ngawa msika mak e ka sa e u musisi ya qeqe ya kweki e ya kwangwe ke ke wola ye masika mam qoqoma ke changu dom kom kom msika makate ya sa e u musisi ya qeqe ya kweki ke ke ka ke ko programa ke changu ti dom Radu XKFM 107.9 kwe masak ya kum ay kum kui ke wola kuma e himasika makaya titia edake maso nga maso ngui yetane nage kaa ke mke wola msate ke nga kem keke kokuma ngke mke wukwe ya wang kha kem ke wola kuma e

Ya me samo sung ngang ke ka kem ke wola ma e ke ya chang masa kayam koko ma ke radu ex ke fem ke koko ma ngang ka ng msara ke tetia e a de de sun tui awasika de ve ke skola de ve ua skola ka wa tetia asung e a ke afadu e da wa domtoa atane na sung ka gisung ka e a ua koko ma ngang ka e ke ka ke tam ma e masika ma kaya ke di tue de ke sap September aya chong msota ke kama se September mta gonsin kota go ka go pingi ka go ka ka go hile ka go nikwa go muso na muso sing gonsi kota go van angite ke September mke kawa koko man mke mas kama kam kopur khrama ke chong ke masa maso.

Kwetu wen, teka oke ya wata kan karakende. Temu wote sa oma teke nge wata, teka bana kaba wogo le. Aka ito te kwenye te nge mi mwoko. Ayi jidwa hazi te kuya na kutawo seko kumwa te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye nge uze te komo kuhe. Te kia nge karakaya kwa kuhe, no te ukiye na kwe borize te komo kuhe. XK FM, kaya te ungongo rohe.

Kwetu we, te kaoke ya wata kankara kiaende. Te muwe te saoma te kengye wata, te kabana kaba woko le. Aka ito te kwinze te ngevi muwako. Ayi jidu haji te kuyana kutawase kukumwa te kuhangu kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye keuze te komo kuhe. Te kiyane kara kaya kwa kuhe, no te ukiye na kwe borize te komo kuhe. XKFM, kaya te ungongo rohe.

Presque comme était mon étoile avec Amako, 23 minutes de radio Nertens, le programme était en cas de groupe, Vadisan Mutuetami, Tisetato, Daranak Aregango, Siako Hirisahim, Yen Irek Amatequaha, Tamskatu, Siako Huta, le programme était mon Hengo. Boriko Hosite Anka Kutati, Kwaha, Boriko Hosi Radio Si, Anzasuri Natazite Motiti, Akrekrenti Kumatem, Sasa Kwan Kosite Motet, Kwaka, Kuan Ezino, Iska Sport, Tin, Iska, Sierra Terta Hakatemo, Spanish at Aikwa, Sundowns New, Milford Tatemo, Aikwa Go, Nuzitoka, Ito Radio Zinke, 107, O, Nihu FM Kitty, Hokamska Sport, Programme Timotet, Aikwa, Akamzika, Mia tete utam dam sakati te kekre ukoma ko sporti kins na te hozi. Anzi tun sa tseka hozi tenzi. Ta program ki te kekre nte kom tati kone nge program te anka te kuro ko yengo pori ko hozi te anka ko tati hem. Se ko yam sina kwata han totis ya kongo khiri ya go. Yen irek amate kwa kamska totis ya ko hota. Kwa iko hozi ta mate mute kwa iko tati September nkwe mate ansi kwa nkwe. Nous sommes tous les deux qui ont été en train de se faire. Nous sommes tous les deux qui ont été en septembre de se faire. Nous sommes tous les deux qui ont été en train de se faire. Nous sommes tous Te un aise que te mou te ta te kone ye hampe tamzi ki miya te khason te anzamburonga te mou. Yamango te wogo nga kone ki yizi te ta te kreun sa tutsuwa te tamzi ki. Te kreun sa somhe kha kon te kama koma yon sa te utrek ame sanko tam. Yizi nga kone ki te wu yarki zi wu ozi genge a hampe no te avasi yako. Te mou te kanta te yizi kone khuzi wu kanka tamen nge ya wata te anka tem. Boto kuzita mangye ati kansa ya vati. Nukamzika yama kote kanta ti. Kwane septembre huzi ya yama kukunya kate. No barangwe nge ati mungkati na ham. Nga kwane ki kowe temu te ya urokwatan. Kukamziki te wogo. Khasu zaozi ya kowe temu zawati kwa ham. Ndi ukasonde anzatama temu kukamziki. Kukunsa tutuwe temu raka kote am. Nga kwane ki suma nge temu te unaikiti. Nukamziki te kukunsa kawa go. Gote san e wota te som ki ta takun te wakasondet antama te mo a kamzi ki kia inkaram soma he te mo te soma ta tem kwenye tutu e te mo ya kunge ara kwa ta kamzi ki ti ya na yama ko soma animporunga he yama ko te te woko kwek amzi yama ko te twa kam te hozi hinsina kukona zikam kamzi te anka ten aizi ki te kanta te kwenye hozi utanka kamzi ya kwa te Yizinge ahambe no te kanta te yi ofu te mo som som yi tama te kanta te kwenye kohem aya te tamzika te mo te wete avasi ya kwa hii tate ana kwa hii kye ye kurizike te komati yizi tintan hii tiyo te kia inkara saazi akani tamziki tiyo kwenye nako gang ete mo kwese na ngom kwenye akohe ya te tamzika te tamango somhe ete woko te gata ti ta huzi u te mo tsekara kungo avasi ta te tame te anka de september te ki ya kwa te nga kona ki boto zitama te mo kata ti kunturo ziki te kanko veno homzi nge ate woko ite kan okonga o zitinta no te avasi yako te kwa kata te tamzi khazi nguzi te anka te ya kwa ti ta zite kre krente kom tati radio nerten 7 o enige FM ki no temu kanu september ngu tanyam sina khatan te a ka te khatsiri kangwe kone he te a ka te ngwe ma ya te kamzi ke he ma sit africa king ana ko tima khamtsiri ka khwe a ko di firan 20 september ngi a te mu ka te no ka kone ke te u te kuni sa te mu ki ka uta te te u tsiri ka khwe kona m ka te ana te ka khati ntun sa kiri khwe te u dame te mu te uru na tave kona m ka te ana te ka khati ngwe te a ka te u tsiri ka khoze anzi tam no tsiri ka khu
ya te tsams ke te ana khwa kham a se ke ke hema tradition a ikra ze go ntse tsams ga te a ka te te mo ko a ba se ta te tradition ke a ze te mo te mo ka neng e ze ka te thanga ze khane go no black twenty ke tenge a te mo ka te tsone sam ti ya nde go re go ze fer al e thanga ka te mo khana go ke a ya tradition di am no te a ba se ta te tsams ga ze ntse te a ka te nyamka e datem zinu tati kana khwata ha tsams ke September and QMK tasi tinzi program ki te tse tse kom tati ra donor ten 7 o ni ge FM ki program mengwe te a ka te journal sorry bari san mut vieta me te se ko ham sna khwata ha go bori ko khose te a ka ku tati bori ko khose radio si ansa suri na tati nzi te a ka ku hange to ka te tan hiya ko tsien tsuka studio si ka do anata vena ndira ten ka ku kuro program se ku nhe ham sna khwata nuk ai ka ina terta khmani te se temo e ya go hang go se go gerisa hiem yen ire a ma de kwa ga tsams ka tot se go go tam

Kweto we, te ka oke ya wata kan karakiende. Te muwe te sa oma te kinge wata, te kabana kaba oku de. Aka ito te kuite te ngebi muoko, a iji do hati te kuya na ku taose ku kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo ke ohe. Te kia en karakaya kwa ke ohe, no te ukiye na kwe borite te komo ke ohe. XKFM, kaya te ungongoro ohe.

Kwetowe, te ka oke ya rata tsal kara kiaide. Te muwe te sa oma te gengye rata, te rabana kaba oku le. Aka ito te kwinze, te ngebi muoko. A iti do aji te kuya na ku tawase ku kumwe te kwa hake kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo ku ohe. Te kia in kara kaya kwa ku ohe, no te ukiye na kwe borize te komo ku ohe. XKFM, kaya te ungongo rohe.

Kweto we, te ka oke ya wata kan karakia ete. Te muwe te sa oma te gengye wata, te kabana kaba oku le. Aka ito te kuinze te ngevi muoko. A iji do hazi te kuya na ku taose ku kungo te kwa hazi kuri. Ya ato te dara XK FM. Te ukiye ke uze te komo ku ohe. Te kia e karakaya kwa ku ohe. No te uke na kwe borize te komo ku ohe. XK FM, kaya te ungongoro ohe.

Kweto we, te ka oke ya wata an karakiende. Te muwe te sa oma te gengye wata, te kabana kaba oku le. Aka ento te kwenze, te ngebi muoko. Ayi jidwa, aji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia en karakaya kwa kuhe, no te ukiye na kwe borije te komo kuhe. XK FM, kaya te ungongoro he.